Nka. Eh, to si nkan to jo. Igba menopause gan ni igba te ni anfani lati lo yawo yin bo se wu. Lati lo be bo se wu. Yes. Nkan ti mo so pe ma lo ni fun ara won. To bi ba wo menopause, orisirisi ma ma se lare. Ko nse pe ma affect gadi. No. Se mo tori hormone yen, o le fe ma bere si re won. Abe le gbe, ara le ma kan won yen ni. Bo se ri pe keyin lo sibe, e lo pa. Awon na de need ri lo yin lati tun gbe kini yen.